0: du blir på morgenklubben idag.
1: Idag har vi diskuterat om hurvitt Harry Hole är bra eller dålig.
2: Och den är ju inte spännande.
3: Nej, vet du, detta är nej, detta gidder jag inte höra på. Ja. Och imorgon så kommer vi till att diskutera ett land där också.
2: Det
3: är inte med oss, vi är på plats imorgon från 05:59 här på Radio Norge. God bråttom.

0: mot vecka 14, knäcken. Queen, another one bites the dust. Detta är Radio Norge. Mer av musiken du riker till jobbinspurten. Aha. Och Pink snart.
1: LO Favör presenterar Arven efter bestemor, som blev till fördelning av sölvtøy och porselen, som blev till latter, tårer och gamla minner. Som blev till
2: Varför ska Tommy få mig råbilde? Han skönjer ju inte konst.
1: Som blev till pinlig stillhet. Som blev till
3: Jag trodde vi var familj.
1: Ja, en ändring förer ofta till flera. Då är det fint att veta att LO Favör ger flera fördelar, som för exempel goda avtal på juridisk hjälp. LO Favör. Fördelar för dig som är medlem av ett LO-förbund.
4: Hej hej, luften är din.
5: Ja, jag vill gärna gratulera kunden till Extra, sedan Extra har stått av med scen i sista pristest. Inte överraskande, men jag blir alltså så rört.
4: Ja, då får vi bara gratulera Extra med seger i Nettavisens pristest.
1: Folk säger världen rasar av gårde. Och nu gäller det att hålla sig uppdaterad. Men det är ju ingen som vet hur arbetsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Därför är Christiania tätt på arbetslivet. Så du blir klar för framtiden. Vi forskar för att ligga i förkant. Vi är nyfikna och vi ändrar oss hela tiden för att du ska lära och uppnå drömmen. På Christiania får du utbildning tillpassad arbetslivet och livet. Christiania, utbildning med tradition för förändring i över 111 år.
6: Uppdatering från Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
17: Hva er likheten mellom et...
18: sykkelverksted.
17: Og en...
19: hundeskole.
17: Jo, foruten...
18: Og så har du helt nedslittet...
19: Dekk. Bra, Balder. Bli flink hund. Hent ball.
17: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
20: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
22: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
23: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
24: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
25: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
26: Radio Norge.

0: som är lika gammal som presidenten I USA. Riktigt nog ett par månader äldre, men inte så väldigt mycket. Detta var If I Could Turn Back Time här på Radio Norge. I väntar nu I löp av 10-15 minuter bland annat Ian Warwick. R.E.M. kommer med en perle från 2000-arkivet vårt, där vi finner fram Drive. Och Agneta, Björn, Benny och Anna Frid kommer med Chiquitita. Jag alltid tänker handlar om bananer, men det är visst inte det.
1: Vi I Kiwi jobbar varje dag för att vara Norges billigaste lavpriskedja. Och du, check ut dessa Kiwi-priserna. Nu får du alla tipack 0,33 liter sockerfri brus på box från Coca-Cola och Ringnes till kun 57 plus pant. 6 gånger 1,5 liter Coca-Cola Zero till 89 plus pant och 6 gånger 0,33 liter bubbelvatten med lime eller granatäpple till 29,90 plus pant. Vi I Kiwi ger oss aldrig för pris.
2: Hej, jag heter Salsabel och är rådgivare I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
6: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
7: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
6: Når?
7: Ja, når? Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
5: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift nå.
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
9: Jo, jeg kommer straks tilbake med han.
8: For den ble jo lånt videre til...
9: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
8: Og så til...
10: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
8: Og videre til...
9: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
8: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
13: smart
12: du...
13: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne... 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
12: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av 5 som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
13: Hele livet! Bam!
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktorer.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
20: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
21: Det ikke det her jeg
20: utdannet meg til! Jo, ikke sant? KYC!
22: Vanskelig!
20: KYC!
22: Vanskelig!
20: KYC!
23: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.